0: NFL nyheterna.
1: Minst en person har omkommet och 11 kritiskt skadet i en tågolycka i England. Två tåg kolliderade i Bedford norr för London och det blev satt igång en svårt omfattande räddningsoperation. Kollisionen skedde då ett tåg kört in i ett annat bakifrån och varför det skedde är inte klarlagt. En man och en kvinna är pågrepet i Bergensområdet, siktet för våld i nära relationer. De två ska ha utsatt sitt eget barn för våld, meddelar Bergensavisen. Föräldreparet blev pågrepet natt till torsdag och framställs för varetektsfängsling idag fordi politiet menar det är fare för bevisförspillelse. Volvo tillbakekaller över 2000 bilar i Norge av typen Volvo XC40 laddbar hybrid i versionerna T4 och T5. Orsaken är att det kan uppstå en fel vid fulladdning som gör att batteriet kan bli överupphetet och vid sällsynta tillfällen kan det föra till brand, meddelar NRK. Det blir likväl ingen midlertidig byggestans för hytter i Bykle kommune. Det säger ordförer Hans Blattmann till NRK. Han gick hårt ut mot det han kallade ett svårt ingripande tiltak då centrala myndigheter ville sätta all hyttebygging i kommunen på pause av hänsyn till villrein. Skipstrafiken genom Hormuzstredet var torsdag den travligaste på 2 månader efter att USA och Iran ingick en midlertidig fredsavtale. Men det var färre skip som seglade genom stredet igår på grund av ny osäkerhet. Totalt 25 skip kryssade stredet torsdag, meddelar NTB. Det är varslet möjlig styrtregn och tordenbyger när Norge möter Senegal under fotboll-VM i USA. Det ser ut som ett ganska hissigt lavtryck som måndag flyttar sig norr över östkusten. Det är stor chans för att det blir väldigt vått när kampen pågår, säger Patrick Stoll vid Meteorologisk institut till VG. Det var nyheterna. Mitt namn är Kyrre Dahl.
0: Musikalska juveler. Detta är NFM-guld.